Ida Fiona sin Bloom har du hørt det her I Urørt og det et eller annet med den litt sånn Jersey Club-biten den der ding, ding, ding, ding, ding som ja, hvis det går mening for deg da dårlig forklart men noensett, så hvertfall jeg blir revet med av energien her likte den skikkelig godt og vil da anbefale deg å sjekke ut den siste appen til Ida Fiona som hun slapp da 23. April Dancing X Fighting, da finner du mer av denne typen pop, og Ida Fiona holder for tiden til I Sverige, har basen sin der, og satser fullt på musikken muligheter da, for å bli stor I hele Norden, tenker jeg, og kanskje mer enn det dette var I hvert fall en ordentlig god låt Gode låter, det har jeg flere av, så klart. Vi skal snart få på litt tema Lene. Hennes Det liv vi planla på vei til deg. Først nå, kjempeband. Som jeg I hvert fall aldri blir lei av. Dette great news. Urørt.

0: Urørt.
1: En så fin låt fra Thea Malene der, du hørte hennes Det liv vi planla her på P3 Musikk, nå som klokka passerte 10:50. Det snart på tide med vår dialektkonkurranse, der reglene enkle. Jeg spiller av en låt fra en artist, og du skal gjette hvor artisten kommer fra. Og her gjelder det faktisk å slenge seg på, fordi den som klarer å gjette riktig, vinner en premie. Og i dag så skal vi til en gjeng som ble årets urørt tilbake i 2004. Det er en stund siden. Mer om dette, veldig snart. Ta med oss litt Girl in Red først. Dette hennes Girls.
2: Dette her Girl in Red, og du hører på NRK P3 Musikk.

0: synger Girl in Red in I hennes Girls.
1: Dette Urørt.
0: Det på tide med vår dialektkonkurranse. Og Urørt da, får og har gjennom tidene fått inn musikk fra hele landet. Men klarer du å høre våren artist derfra? Ja, det skal vi teste nå. Reglene I vår dialektkonkurranse, de enkle. Jeg skal spille av en låt fra en urørt artist, og du gjetter hvor I landet de kommer fra. Og denne gangen det snakk om en gjeng som ble årets urørt tilbake I 2004. Ja, det en liten stund siden. Det nemlig snakk om sidebrok I dag. Sidebrok. Hvor kommer sidebrok fra? Altså rapgruppa. Om du vet det, og om du kommer til å høre det ut fra låta vi snart skal spille, gå inn I appen NRK Radio og send meg svaret så fort du vet det, så skal jeg trekke en vinner om litt. Så, spis ørene, for vi skal få på litt sidebrok nå. Hvor de fra? Hvor I landet? Hvis man nærmest de vinner I dag. Vi skal få på sidebrok sin 1, 2, 3, 4. Så det om å gjøre da, og gjette på hvor de kommer fra.
1: Urørt.
2: Gina havre.
3: Ja, Gina nå da. Gina

0: 1, 2, 3, 4 har du hørt her I Urørt låta som du skulle prøve å finne ut ut fra hvor da Sidbrok fra. Hvor kommer Sidbrok fra? Det ganske utpreget dialekt her. Nydelig dialekt også. Gode kar som ble årets rørt tilbake 2004 en liten stund siden, men det har fortsatt å gi ut musikk og holdt på om du vet hvor de fra, send det inn I appen NRK Radio, så skal jeg snart trekke en tilfeldig vinner så kan det være du som får en fin premie I posten I dag, så kan vi få noen låter å tenke på vi tar med oss litt caddy her, dette låta Someone Like You
1: Dette Urørt med Nina Gjertsen på NRK P3 Musikk

Ja, en superkoselig låt fra Isak Albert der. Du hørte hans gode morgen. Det håper jeg du har, og det skal bli en ekstra god morgen eller ettermiddag for en av de som har slengt seg på dagens dialektkonkurranse. Og jeg lurte på, hvor kommer Sidebrokk fra? Og vi hørte denne her låta for å prøve å finne det ut.

Ja, deres 1, 2, 3, 4 Sidbrok ble årets urør tilbake I 2004 og har fortsatt å gi ut masse god rap I ettertid. Det var flere som visste hvor de her kommer fra, og mange som på en måte har klart å lokke inn på et sted I nærheten. Ja, det flere som har sagt Volda, blant annet Øyvind, men det akkurat ikke rett, altså. Men vi skal I det området. Og jeg ser at både Eivind Ståle, Per, Hallgeir, Elin og Maria har rett, men det bare en som kan vinne. Og I dag kan jeg si gratulerer til Mette! Gratulerer, Mette! Du skrev Sidebrok fra Ørsta, mer spesifikt Hovdebygda. Og det helt rett. Gratulerer premie I posten til deg, Mette, og gratulerer til alle dere som både var med og også hadde rett gøy. Sidebrok, de fra Ørsta. Sjekk ut hele katalogen deres om det lenge siden du har hørt på de. Mye godt inn der, altså. Åh, gøy med konkurranse. Nye vinnemuligheter, det det neste tirsdag I en ny runde med dialektkonkurransen vår. Vi feirer med litt, og tar jeg, tenker jeg. Dette Hans Inspector Norse. Urørt.

Kan anbefale deg å sjekke ut albumet som heter det samme som denne låta, nemlig Monster fra Lemi. Der det virkelig masse godt. Og skal snart få på en favorittlåt fra månedens urørt. Rigla har sendt meg deres favorittspillliste. Så vi skal rett og slett få en anbefaling fra da sextetten Rigla. Men først, Sondre Lerche og Lars Øverdahl.

0: Ja, Sondre Lerche og Lars Vaular deler seg gjeld i denne her låta som du hørte her på P3 Musikk. Vi skal få på en anbefaling fra da måneden surrør til Rigla. Gjengen som tar med seg jassen, visen og folken inn i musikken sin har sendt meg sin liste med noen favoritter. Og nå skal vi til bandet Don't Feed the Sun og låta At det går an. Og det Rigla sier om denne låta og grunnen til at de ville vise den til oss, det dette.
1: Det beste for meg åpningslinja, som At det går an. Jeg kommer for sent hver eneste gang. Og det... Er sant. Så den en liten trøst for meg i hvert fall.
2: Ja. Og så det noe med at de klarer å holde så sykt driv uten å ha noen trommer i besetningen sin. Og det jo kanskje super teknisk og konkret og bla, bla, bla, men det veldig sånn, det jo inspirerende å klare å holde det skikkelig Virke. Gående.
3: Og morsom besetning med synt og cello og vokal og tuba. Ja, så det liksom fantastisk. Tuban som holder drivet og han bruker masse pedaler, og ja. Det skikkelig kult lydbilde som jeg ikke har hørt noen andre ha før.
2: Den må alle sjekke ut. Viktig.
3: Det kan også sies at det bassisten vår, Sidban.
1: Men vi var fan før hun ble med i vårt band. Så var vi fan av det bandet.
3: Virkelig. Urørt.

Don't Feed the Sun har du hørt her I Urørt, låt etter at det går an. En låt tatt med til deg av denne månedens Urørt Rigla, som da har sendt meg en spilliste med sine favoritter, og den her, det var en av favorittene, og det skjønner jeg. Det handler litt om å komme for sent, og det en litt sånn trøstelåt jeg også kommer til å ta med videre. Ja, jeg kommer litt for sent iblant også, men sånn er det, sånn er det. Og klokka nærmer seg 11. Det betyr at det snart på tide med quizforeningen her på kanalen. Du får da muligheten til å teste dine musikkkunnskaper. Bli med videre, Siri og Petter. De står klare og gleder seg til dagens sending, vet jeg. Og så må jeg bare si da, jeg tilbake her I morgen klokka 9 med ny urørt musikk. Spesielt sett en ny favoritt til deg. I mellomtida så kan du enten gå inn I appen NRK Radio, søk opp urørt der og høre på tidligere sendinger. Har hatt så mange så koselige gjester her I sendinga det siste halvåret. Blant annet altså, Ravi for eksempel. Lindstrøm. Så mye spennende. Gå inn der og sjekk ut resten av urørt-sendingene og gjerne trykk stjerne. Vi skal avslutte I dag med Palmer. Sin I fantasi. Så håper jeg du får en strålende dag videre.

0: Klokken 11, her NRK Nyheter. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap, og samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet. Oppkjøpet samler flyvirksomhet, pakkereiser og hotell under Norwegian. Samarbeidet er en milepæl, sier en begeistret Petter Stordalen.
1: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi er midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet er den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
0: Og der hørte du en begeistret Petter Stordalen. Så til avtalen mellom Iran og USA, for Irans utenriksminister sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz fredag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres i Schweiz på fredag. Irans utenriksminister sier at Irans syn er at det er to parter i denne avtalen, USA og Israel på den ene siden og Iran og Hezbollah på den andre. For første gang på 28 år så skal herrelandslaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston Stadium i USA, og her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
4: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
3: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror det kan komme seg ganske langt, altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale er ikke umulig.
0: Sist her så hørte du David Tonev, og reporter var Olaug Bjørneseth. Og kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun sier det går helt fint om kommuner og skoler gjør noen justeringer nå helt på tampen av skoleåret, men hun sier at selv om du er oppe sent, så må du fortsatt komme presis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler, og følge med i undervisningen, så det er ingen unntak for det. 30 regnbueflagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går så ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata i Rakkestad, og politiet sier nå at de etterforsker tyveriene. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter, de er tilbake om en knapp time.
5: Vet du hva? I dag blir det rett og slett en dum quiz i quizforeningen. Ikke en dum som i betydningen bra, men en dum quiz. Aller først, Tove Lo.

0: I'm your girl right, spør Tove Lo.
1: Dette Quizforeningen.
0: Mens vi har ganske mange dumme spørsmål å komme med I dag, Petter.
2: Ja, vi har bestemt oss for en dum quiz I dag.
0: Ja.
2: I forbindelse med Olivia Rodrigos nyeste album.
0: Ja.
2: Det ikke noe dumt ved det.
0: Absolutt ikke, det kjempebra.
2: Men der det en låt som heter Stupid Song.
0: Ja.
2: Og da tenkte vi, det finnes jo utrolig mange låter om å føle seg dum,
0: ja.
2: Være dum.
0: Ja.
2: Jeg synes at andre dumme.
0: Nettopp.
2: Så vi skal sjekke da om dere I quizforeningen
0: om det resonerer med dere.
2: Ja.
0: Ja. Vi sitter og koser oss med kaffe I koppen. Det gjør forhåpentligvis også quizmiss Mona,
2: ja.
0: Som kjempefornøyd med å ha fått sin quizforeningskopp I hus og skal drikke kaffe. Men så quizzer I dag. Vi håper at du gjør det akkurat nå, Mona. Og klar for å henge med oss frem til klokka blir 12.
2: Ja, vi har også fått bilder av koppen til Malin, faktisk.
0: Har vi?
2: Til salaten.
0: Endelig det kommet. Så fint å vite.
2: Ja, jeg synes det, altså.
0: Og det blir straks muligheter for å vinne en kopp til deg selv I oppvarmingsoppgaven. Men før det, så skal vi til helt ny musikk fra en kar som vi veldig begeistret for.
2: Ja, en rapper som heter Teddy.
0: Ja.
2: Ikke binær, tror jeg faktisk.
0: Mm.
2: Utrolig sånn spennende blanding av ganske sånn maskulin rap, men også litt mer sånn, hva skal man kalle det? Litt sånn, du vet Madonnas Vogue, litt sånn på en måte, litt sånn dance ballroom-aktig.
0: Ja.
2: Veldig kul blanding, ganske unikt.
0: Og også switcher helt sånn man nesten ikke merker det, fra engelsk til bergensk.
2: Ja, som på en måte ikke alle klarer å nei. Pull off,
0: nei.
2: Sånn som jeg forsøkte.
0: Det ikke så mange som kommer unna med det.
2: Nei.
0: Men det var litt sånn, når Teddy sin urørt låt dukket opp som en av urørt anbefaler, så var det litt sånn at vi bare umiddelbart festet oss ved Repetitive.
2: Mm.
0: Og så ble vi veldig begeistret da vi oppdaget at Teddy slapp ny musikk på fredag. Vet ikke om Teddy visste da at det kom til å utfolde seg et litt spesielt event foran Det Hvite Hus som involverte wrestling den uka I forbindelse med at både Trump hadde bursdag og USA fylte 250 år. Men det jo passet da at den nye Teddy-låta sikter nettopp til wrestling, for den heter WWE.

0: kampen i gang. I det høyre hjørnet, Petter Venus.
1: I det venstre hjørnet, Siri El Nacho Knudsen. Men husk meg, hva var det du sa med den wrestlingen utenfor det hvite hus, for det har ikke jeg fått med meg.
0: Hæ?
1: Nei, jeg har ikke fått med meg. Det hørtes helt spinnvilt ut.
0: Fyller du med meg?
1: Nei, jeg har ikke fått med meg.
0: Ok.
1: Fått opptatt av andre ting.
0: Donald Trump bestemte seg for å slå to fluer i et smekk, feire egen bursdag og USAs 250-årsdag med å gjøre om hele plenen foran det hvite hus til et giga-wrestling-arrangement.
1: Jeg har så mange spørsmål.
0: Ja, det skjønner jeg. Det har jo vi alle. Det svarer også at sønnen til Donald Trump hadde, for han prøvde å fiske ut av informasjon fra en av de som stod bak, om det var noen av kampene som var rigget i forkant, sånn at han kunne sette noen penger på det.
1: Vet du hva? Det landet der, det er helt gærent.
0: Men Teddy?
1: Det er utrolig bra.
0: Strålende?
1: Ja, ja.
0: Altså, vi elsker Repetitive, nå er han ute med WWE-låta.
1: World Wrestling Entertainment.
0: Ikke sant? Som jeg foretrekker framfor Trumps wrestling-arrangement.
1: 100%, 100%.
0: Vi skal varme opp, komme sånn, litt sånn i gang i kropp og hode med en oppvarmingsoppgave som går raskt unna. Her handler det rett og slett om å kjenne igjen en låt på et halvt sekund.
1: Det er utrolig lite.
0: Men til gjengjeld er det ofte en veldig kjent låt.
1: Ja. Ja, men det er veldig imponerende når folk klarer det, fordi det går jo faktisk ikke an å se samme et halvt sekund.
0: Nei.
1: Jeg har prøvd.
0: Altså jeg ser jo i mitt system her nå, så står den registrert som 0 sekunder. 0000 er det klippet jeg skal spille av nå, og det går som dette. Ja. Det er en god låt, men hvilken låt var det? Skal vi si at vi egentlig trenger kun artist, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Både låt og artist.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem er på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage i mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store oddsfavoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, er Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket i kampen er ved midnatt. Og i Irak er de veldig spente, og erkjenner at Norge er en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil i Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det er en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så er det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatn i området. To barn er involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse er på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen er fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke er tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances. Og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA, kongen var sykemeldt, og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekarsson. NRK
4: VT-musikk. Jazzkassa.
5: Kassa er klar, og spilleren den er lada, sånn at du og jeg kan hygge oss med musikk her i en times tid nå. Jeg er Ruben Gran, og du er velkommen. Og i løpet av den neste timen så skal vi innom både den ene og den andre festivalen, men aller først så skal vi en tur til London, for der finner vi Laura

spør Laura Mish på sin Scrolls, en litt alternativ åpning på Jeg skal se dag, kan man vel muligens si, men den slags det også plass til I dette programmet her, og det flere låter på den siste plata til Laura Mish, en plate med titelen Lithic, som du sannsynligvis vil kunne høre her I Jazzkassa ved en annen anledning. Men Laura Mish spurte her, where do we go from here, og det skal jeg fortelle deg. Vi går til Kongsberg Jazzfestival, for det begynner å nærme seg, nemlig. Og et av de bandene som spiller der, det Emilys Amoeba.

Signe Emmelut og hennes Emmeluts Amoeba kommer til å innta Kongsberg Jazzfestival i det sparker I gang I starten av juli, og da det jo fare for at du kan høre musikk som I hvert fall ligner på det du fikk her I Jazzkassa nå, nemlig Amoeba 3. Men dersom du festivalsugen, så det muligheter til å dra på festival allerede nå til helga, for da tida inne for motvind I middelalderskogen, det vel I Numedal dette her, og en av dem som skal spille der, det Emil Bø med venner, altså hvilke venner han tar med seg, det ikke godt å vite, men det kan jo være at det noen av dem han spiller med I sitt Not Normal.